pese wo sha obi nkran e wonyum tuo mu obi tie ya na pe o woti bia bi mu anu aye den pa e pese wo tu nyum bi shene nkran se na wotwe aye semui erade betumi asesa ne tibia ma nyama nyina yiye tu nyum bi she obi nkran mama.